0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: মন কারা কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM গোল্ডে। মনের মেলোডি, মনের মেলোডি।
4: মন ভালো করা কথা আর সেই সাথে মন কারা গান, সেই নিয়ে আবারও ফিরে এলাম সংবাদ বিরতির ওপারে। ঠিক যেমনটা কথা দিয়েছিলাম দেবারতী, আর যে প্রিলিউডটা আপনার কানে বাজছে সেটা শোনাতে মন দেওয়াই বরং ভালো, কারণ তাহলেই তো মনটা ভালো হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য, নচিকেতার গান দিয়ে ফিরলাম এই পর্বে। আর এর আগে আমরা শুনেছিলাম শুভমিতার কণ্ঠে গান। আপনারা ফিরে এসেছেন, আবারও আপনাদের মেসেজ পড়ব আপনাদের মন ভালো রাখার পাসওয়ার্ড।